22:08 nalsa čas, od ovaj čvaman Tina sponsorirana od Citroen i Autonova. Slušamo super muzika, vo prodolženje za vas imamo i amerikansko da duo Paco Versailles. Tamo členova ima Ryan Merchant od Capital Cities i španski od flamenco gitarista Vanji. Nivnata muzika je kombinacija na elektrodisko so flamenco ritam ili kako tije što go narekuvat dance-menko zvuk. Така се ник вика и нивниот деби албум. От таму ни доаѓа и овој нивни супер хит X-Powerplay на Антина од 2020-та. Еве ги Paco Versailles со Black and White.